0: мелодия. Той нутек танче собе. Гра мелодия.
1: Радиорація. Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Закрання господарства координаційною раду ідуть чергові підсумування виборів у гэтий представничий орган білоруської позиції. Координаційна рада третього скликання відповідно завершає свою працю і рыхтується передати повномоцтвы новообраному складу. У ближайші тыдні повинно відбыцца перше посідження КР уже четвертого скликання, після якого нові представники білоруського демократичного руху офіційно приступить до виконання своїх обов'язків. Про терміни і задачі переходного періоду каже спікер координаційної ради Артем Брухан.
1: Покуль все ж таки спікер координаційної ради, бо покуль не обрани нові, я формально ще виконую обов'язки спікера координаційної ради.
2: Який далі шлях чекає координаційну раду, коли буде посідження і що далі чекати?
1: Згодно зі статутом, після затвердження виніку, перше посідження координаційної ради повинно відбутися тягом 30 днів. Тобок у нашому випадку це не пізніше за 22 червня повинно відбутися перше посідження координаційної ради. Я думаю, що це буде прикладно з 15 по 22 червня, хоча й за все перше посідження координаційної ради.
2: А як зараз? Виглядає праця координаційної ради, може бути проходить посідження, ці комісії протягують свою працю?
1: Нормально, якби сходячи координаційної ради, вона працює, ніякі там питання працьовної комісії вирішаються, але хоча й так на практиці, це хоча й підрихтовка вже до першого посідження нової каденції, тому покуль не відбулося перше посідження формально, я ще допрацьовує старий склад координаційної ради. Ось, тому ті, хто обраний, вони знаходяться, як кажуть, у статусі депутата-електа. Вони ще не приступили до своїх повномоцтв, не вступили у повномоцтво, тому така праця, новий імпульс одразу, звісно ж, почнеться після першого посідження координаційної ради.
2: В ваших прикладних підліках, скільки процентів старих сябров залишилися у складі координаційної ради четвертого скликання, і як це може впливати на працю?
1: Ну, ведаєте, я, широ кажучи, не лічив аналітику, не підлічував, але по моїх враженнях, здесь мне подается процентов 25-30 новых персон у координаційної ради, новых особов. И это зрозумелое обновление, как кажуть, новая кровь, это за все добре, тем более появились новые фракции, которые прошли, до речи, у координаційної ради. Тому это обновление, это добрый демократичный процесс.
2: А для новых сябров проводится, может быть, некую вводную працу координаційної ради?
1: Нет, такое покуль не ведется. Зараз такая это техничная праца, секретариат связывается с усими фракциями, збирає датины, как створить отповедный чат, где будуть усі жальці координаційної ради, каб собрати дадзіны, каб люди могли вже голосувати. Ну, тому це така технічна праця секретаріата на дадзіны момент. Собрати, проаналізувати, підрихтувати до праці наступний склад координаційної ради.
2: Серед цікавостей, хутко на Падляші відбудеться фестиваль «Тутака», який пройде 16 по 19 липня. Організатори стверджають, що запросили на фестиваль, у тому ліку представників координаційної ради, каб вони зустрілися з виборщиками, і ці вас особисто запрошали. Як ви бачите, це сама ця ідея – зустрітися з виборщиками вживую?
1: Ну, я покуль не отримал такое запрошение, коли отримаю с великим задовольнением приудил, зрозумело, это важно, встретиться с выборщиками, навык после выборов, и это вельми добрая думка, тем больше тут, как это такий фестиваль, уже можно сказать, легендарный, тому там шмат белорусов, и политиков, и не политиков, усих, тому мне подается, это вельми добрая идея, как бы депутаты приняли удел в этом фестивале.
2: А голом тебе ж себе необхідність більш часто зустріч з сябру Кольцина Ради з самими виборщиками, наприклад, по виніку вашої зустрічі офлайн у Білостоку?
1: Ну, звісно, треба повторати. Я, ну, під час виборів це у першу чергу, звісно, зрозуміло, відбувається. Але, звісно, треба часом зустрікатися з виборщиками, з людьми, порозмовляти, зрозуміти, некий фідбек отримати. Це вельми добре, і це правильно, я лічу.
0: Поводле Артема Брухана, після уступлення у повномоцтви, новий склад координаційної ради сформує постійної комісії, протягне працю по представленню інтересів білоруської демократичної супольності. Перше посідження координаційної ради четвертого скликання планується провести поміж 15 і 22 червня. Менавіта після гэтага новий склад зможе почати повновартосну працю відповідності со своїм мандатом. Радио.

0: Радио Рация.
1: Про 3 хвилини на нашій хвилі прогноз надвор'я, одразу поїмо економічні новини з Яною Запольською.

0: Удар рации.
1: У Беларуси набирає обороти новий етап тиску на Європейський гуманітарний університет. Поводле інформації правоохоронців, силовики приходять не тільки до теперішніх студентів ЄГУ, але і до випускників, які скончили університет некілька років тому. У різних регіонах країни відбуваються пиратруси, допити і профілактичні розмови. Некоторим студентам погрожають кримінальним переслідом, коли вони не відлишаться з університету. У особних випадках погрози отримують навіть свояки студентів. Насамреч, це протяг кампанії, яка почалася ще у початку 2026 года, коли Верховний суд Білорусі признав ЕГУ екстремістською організацією. Тоді влади фактично поставили поза законом одну з головних білоруських едукаційних інституцій у вигнанні. Тепер ми бачимо переход від символічного рішення до практичного применення репресивних механізмів. Офіційні тлумачення добре відомі. Влади говорять про заміжні впливи, дестабілізацію і необхідність обороняти національні інтереси. У державній риториці ЕГУ вже давно представляє не як університет, а як частка ворожої інфраструктури, зв'язаної з Заходом і білоруською політичною еміграцією. Менавіто про таку логіку у Білорусі опошні гади обвішають екстремістськими медіа, громадські організації і едукаційні ініціативи. Однак справжні причини виглядають значно більш приземленими. Перша задача владу тактична. Нова хваля переслєду відбувається напередодні чергової уступної кампанії. Признання ЄГУ екстремістської організації принесло вже виніки. Коля 100 студентів доброхотно покинули університет. Частка викладчиків так само була вимушена переглядіти свою працю. Тепер силовий тиск повинен замацувати гетий ефект і заполохати нових абітурієнтів. Батькам і випускникам школ фактично доносять посил. Навучання у ЄГУ може створити проблеми не тільки студенту, але й ягоної сім'ї. Друга причина тиску – стратегічна. Улади некілька годів спробують переформатувати увесь едукаційний сектор. Після 2020 року система вищої едукації поступово позбавляється викладчиків з демократичного поглядами, альтернативних едукаційних проєктів і міжнародних сувязів. Одночасово відбувається переорієнтація на державне ВНУ і російські університети. Для офіційного Мінська ЄГУ з'являється небезпечним прикладом поспіхової білоруської едукаційної установи, яка працює поза контролем держави і інтегрована у європейську едукаційну простору. Не менш важний і третій аспект – те, що соціологи називають соціальним інженірингом. Влада імкнеться контролювати не тільки політичне життя, але й процес формування будущих еліт. ЄГУ на протягу многих годів рихтував журналістів, дослідчиків, культурних менеджерів, громадських активістів і спеціалістів міжнародного профілю. Менавіто такі люди складають основу незалежної інтелектуальної супольності. Для авторитарної системи гэта проблема сама по собі. Тому сьогоднішні репресії накіровані не тільки супраць конкретного університету. Насамрэч, говорка йде про спробу позбавити білоруську молодь альтернативних адукаційних маршрутів і звузить поле вибору. Чим менш буде незалежних університетів, незалежних викладчиків і незалежних осяродків формування незалежних еліт, тим простіше буде контролювати громадство у будучині.
0: Коментар рації.

0: Лукашэнкі. На сёння на гэта пытанне, ці назваць канкрэтную дату, ніхто канкрэтна не зможа адказаць. Той жа наш калега, нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі у публічных сваіх прамовах кажа, праз 7 гадоў усё зменіцца, і мы паедзем у Беларусь. Хтосьці кажа праз 2 гады, хтосьці кажа, што гэта будзе цягнуцца без конца. А я таксама належу да той групы людзей, да аптымістаў. Я веру, што яшчэ пры нашым жыцці рана ці позна гэты момант наступіць, мы паедзем у Беларусь, будзем аднаўляць справедлівасць. Але канкрэтнай даты вам ніхто не назаве, таму што гэта залежыць ад багата якіх фактараў. І давайце уявім сітуацыю, ці знойдзем адказ на пытанне, ці магчыма былі б гэтыя рэпрэсіі, каб не вайна ва Украіне. Я лічу, такіх бы рэпрэсій ніколі б не было, каб Расія не пачала агрэсію з тэрыторыі Беларусі. Вось гэты напад з маёй роднай Гомельскай вобласці, з-пад Мазыра пайшлі войскі туды, рускія, я маю на ўвазе войскі, з Мазыра пайшлі на Киев, брать за 3 дні тады Киев. И каб не гэтая война, таких бы репрессий не было. Не было войны до 20-го года, не было репрессий.
1: Были репрессии?
0: Были репрессии, але они были ж не в таким
1: не
0: выгляде.
1: Такие, по-перше.
0: Штрафовали только журналистов, але же турмы не кидали, не здекывались.
1: Не забивали.
0: Не забивали, да. Коли мы берем там 15-17 год, так все кажут, вот пожили при демократы. Все ж познается у поравнаний, хотя и тады ж этими штрафами знищали незалежных журналистов. Усіх фрилансеров знищали, хто давав незалежну інформацію.
1: А тепер же і фрилансери вже знаходяться під кримінальною
0: Та зараз у Білорусі наогул все живое знищено. Іде війна, іде громадянська війна. Коли вона скінчиться, знову ж повторюсь, ніхто вам не дасть відказу. Але давайте будемо оптимістами і скажемо, колись і Совєтський Союз казався таким монстром, такою крепостю, яка ніколи не зрушиться. Казала, що наперед 10, 20, 40 поколений будут жить. А потом в один момент все посыпалось, началась перебудова и все остальное. Поэтому давайте верить в то, что все же худко, уже не за горами, и российский же режим он не вечный, и мы глядим, что уже он и Москву атаковали уже этими дронами, и завтра может сдариться так, что в России переворот. Я же не кажу, что будем чекать физической смерти Путина, диктатора, диктатора Лукашенко. Завтра сдарится переворот, у России поменяется влада, новая влада невідомо, як вона буде зв'язувати свій лёс з диктатором Лукашенко. Не буде диктатора у нас, прийдуть демократичні уради і будемо відновлювати країну.
1: Дякую щиро, Леонід, за розмову. Нехай ваші мари і наші всіх здійсняться.
2: Гость рації.
3: Пытанне толькі калі ж. Нагадаю, што госцем рацыі быў праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я, па ім навіны спорту.
4: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Пераходы.

0: А зараз звернемся до подляских темов, причем вельми вострых. Воеводство стукается за током молоди, низким узровнем зарубков и меньшей инновацийностью в сравнении с иншими регионами Евразвязу. Каб изменить ситуацию, улады пропоновали Брюсселю пакет 7 пропоновов. Маршалок подляша Лукаш Прокорм подкреслял, что мета створить умовы, про яких жыхары будут заставаться в регионе, а не шукать лепших магчымостей у инших частках Польши або за мяжу. Тем лику решение бачится во узмацнении Бельску подляского.
1: Третий наш конкрет – это узмацнение мест субрегиональных. Воеводство подляски ма структуру моноцентричную. Białystok, как столица региону, в способ очень мощно отдзяływuje на цały регион. Есть местом, в котором есть центром и культуральным, есть местом, где есть największe szpitale. Zależy нам на rozwoju tych wsparciu субрегионов. Мы tutaj o Bielsku, o subregionie bielskim, subregionie łomżyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
2: Асобнае месца ў прапановах падляшскага ваяводства займаюць прыгранічныя рэгіёны, у тым ліку тэрыторыі, якія мяжуюць з Беларусём. На думку маршалка Лукаша Пракорыма, еўрапейскі звяз павінен улічваць асаблівую сітуацыю рэгіёну на ўсходняй мяжы Еўразвяза, які ўжо некалькі гадоў адчуваюць наступствы міграцыйнага і геапалітычнага крызісу.
1: В конкрэце пятым повторыліśmy наше вчэснейшае тэр згашане до вялу дакументаў згашэння адносна спецыяльнага статусу ўсходніх рэгіёнаў прыгранічных. Шэй пайсу, ўж тэж варта падкрэсліць, вяле ў тэй квэсціі ўдалося зрабіць. Нашы beneficjenci środków europejskich otrzymują wyższe wsparcie, mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zmniejsza się trzykrotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status, a co za tym idzie, będą posiadały jednolitą definicję, która będzie odzwierciedleniem we wszystkich dokumentach i prawa europejskiego, ale też dokumentów tworzonych przez Parlament czy Komisję Europejską, a taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana.
2: Так само Лукаш Пракорм звернув увагу на необхідність підтримки культурної спадщини і туризму. Паводле яго слов, шмат культурної спадляша десятгоддями суіснують польська, білоруська, українська, литовська і інші традиції, з'являється одним з самих головних багатів регіону. Тому місцеве самокерування, культурні ініціативи повинні отримувати додаткову підтримку з боку Європейського зв'язу.
1: Вспарча культури, тожсамості ораз рекомпенсати для туристики. Варто пам'ятати, що в нашому регіоні 32% нашого територію то сав терени природничі, сав то і парки народові, і парки краєобразові. Тен екосистем культури Унії Європейської powinien wspierać również to nasze dziedzictwo kulturowe jako element, który będzie pozwalał nie tylko pozostawać naszym mieszkańcom w naszym województwie, ale także zapraszać turystów. My teraz jako województwo podlaskie drugi już sezon gros środków przeznaczamy na to, aby turysta do naszego województwa mógł przyjeżdżać. Sytuacja, z którą walczymy, nie była przez nas zawiniona. Sytuacja geopolityczna miała charakter zupełnie niezależny, ale żebyśmy mogli na równi konkurować z tą branżą turystyczną z innych regionów europejskich, również w ramach prawa do pozostania te regiony, które chcą z tych środków korzystać, powinny otrzymać środki na вспарче розвою туристики.
0: Такое меркаванне выказаў маршалак Лукаш Пракорм. Сярод прапанаваных мераў транспартная даступнасць падляшча. Ваяводства прапануе падтрымку мясцовых аўтобусных і чыгуначных злучэнняў. Паводле Пракорма, без добрых дарогаў, чыгуначных сувязяў, развіцця аэрапорта ў Беластоку і Сувалках будзе складана спыніць адток жыхароў і прыцягнуць новыя інвестыцыі ў рэгіён. Дакумент ужо прыняты кіраўніцтвам ваяводства і пасля завяршэння кансультацыяў будзе перададзены ў Брюссель.
3: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня 98.1. Берасте 99.2.

0: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
1: Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург. В Латвии снова была обвещена поветренная прогроза. Еще одна федерация дозволила спортсменам с Беларуси и России выступать под национальными стягами.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: У выніку атак украинских беспилотников под ударом сегодня опинулися Санкт-Петербург, Москва и Тамбовская область. У Санкт-Петербургу основной метою стал один из буйных морских нафтовых терминалов Балтийского региона, який використовується для перевалки нафтопродуктов. Инцидент отбылся на фоне подрыхтовки города до буйной экономичной подеи. У городе Мичуринск Тамбовской области повідомляється про удар по предприемству «Прогресс», якое поводле открытых крыниц займається вытворчостью высокотехнологичной апаратуры для авиаційних і ракетних систем керування. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення 20 безпілотників, які не керовувалися у бок російської столиці. У соціальних сітках так само розповсюджуються виказування жихарів Санкт-Петербурга. Все, що відбувається, саправди відбувається і відбувається побач з нами, а не нідзе там. Одлеглость поміж Санкт-Петербургом і межою Росії з України складає прикладно 1000 кілометрів по прямой лінії. Атака відбулася у день початку Петербургского международного экономичного форума. Сегодня, каля 5 годин раницы, Национальная узброенная сила Латвии с допомогой системы мобильных обвещений попередили жихаров на меже Эстонии с Россией про існуючую ризику махчимой погрозы поветренной просторы. При этом никаких додатковых деяний от жихаров не потребовалось. Для реагирования у поветра был подняты знищальник миссии НАТО по патрулированию поветренной просторы Балтии. На этот момент погроза уже минула, пише видання Делфі. Раніцею у суботу, раніцею у середу попередження про махчиму погрозу безпілотників повідомили і Збройні сили Естонії. Попередження тримали жихари у сходній частки країни. Під час Костюшковського форуму у Гданську представниця Білоруської ради культури Еліна Калніболоцька розповіла про виніки дослідування, присвячених становищу білоруської культури у вигнанні і підтримці культурних діячів. Особливо вона вилучила дослідування, підрихтоване при уділі Центра Мірашевського, якою дозволила окреслити основні потреби білоруської культурної супольності за межою.
2: Подання Центру Мірашевського насамреч вельми цікаво називається як «Невикористаний потенціал». І вони акурат кажуть про те, що білоруських організацій зашмат, але вони недостатково інкорпорировані в усю цю систему. Один з челенджів на сьогоднішній день, який ми маємо, це акурат інтеграція білоруських ініціатив, білоруських культурницьких ініціатив у польський контекст і ось акурат уділ у цих програмах підтримки.
1: Поводле Калніболоцької, каля сотні білоруських громадян і організацій штогод звертаються по підтримку у межах програм центра. І вона так само відзначила, що одною з головних проблем залишаються адміністраційні і фінансові бар'єри, у тому ліку складаності з відкриттям білоруських рахунків для творців у Європі.
2: Потрібно усе ж таки більше підтримки від європейських інституцій і не тільки, і так само політичних акторів. Просто, що, наприклад, щоб це фінансування зробити устойливим. Нам не хапає, наприклад, такої речі, як взаємодіяння з місцевими банками. Для білорусів є великою проблемою відкрити рахунки. Це як для організацій, так і для простих білорусів.
1: На думку представниці Білоруської ради культури, спрощення цих процедур могло б стати одним з ключових практичних кроків підтримки білоруської культури у вигнанні. Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам з Росії і Білорусі виступати на міжнародних спаборництвах під національним стягом і гімном. Рішення буде діяти, починаючи з чемпіонату світу 2026 року у Гонконгу. Організації заявили, що це відповідає принципам недискримінації, рівності і універсальності спорту. Так само до спаборництва знову допускаються спортивні чиновники з цих країн. Після початку повномасштабної війни супроти України російські і білоруські фехтувальники були відхилені від турніру, а пізніше виступали тільки у нейтральному статусі. Таким чином, Міжнародна федерація фехтування стала шостою спортивною федерацією, які перегляділи обмежування і вернули національну символіку і спортсменам цих країн. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Сьогодні нашим гостем з'являється Лукаш Степ-Степанюк, музичний журналіст, але не тільки, бо так само сам музика, автор і композитор, який створює свою музику, жанр, який називається хіп-хоп, білоруський хіп-хоп.
1: Чому я зайнявся музикою? Як був молодіший, тому що любив музику. Подрос крихо, 25 років, мені сповнилося, може і більше, коли я зауважив, що у Бєльську, моїм родним, ніхто молодший за мене не займається створенням сучасної молодіжної музики. Тоді якраз хіп-хоп був, так скажем, на топі. Я зробив таку пісню хіп-хопову «Іде новий день», напевно, маєш на думці. Ну, яка я доволі поспіхова тут і там собі працює на своє я. Після так само здарилася на польській мові пісня з Гавуком «Бірс Подларський», яка я у інтернеті більше за 1000 осіб з моєго сайту спампувала до хати. Тут уже я лічу сукцесом. Зараз займаюся так само музикою, створив такий проєкт «Карданєри», де я хочу супольно з подларськими музиками, передусім подларськими, однавіть пісні «Кордону», але вже створеними на гети сучасний кшталт. Маємо вже дві композиції. Я особисто зробив ковер на пісню «Зване», а група «Бетон» зробила «Радіацію». Відаю, що днями має з'явитися опрацовка пісні «Айчина». Не буду говорити поки що, хто це робить, бо це вельми молодий гурт, у яким виступають молоді особи, і це група з Білостоку. Мабуть, це навіть буде на ангельській мові.

0: 16 i 17 lipca Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcze 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiackoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmatka dołga taka nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To już odbywało się u Domu Kultury i tam już zdaje się 2 tygodnie do mieroprzyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich symbalów, ale zdaje się jeszcze szmat 2002, może 5 od jak scena była rychtowana ja studentami i do rzeczy dziękuję hetamu, kiedy oglądałem zdymki z minionych gadał, możam przygadać sobie, jako jak to było basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kańcza, tak 90-tych godów, oni wtedy byli samej wiadomej u Polszczy komandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de komandy, gdzie haworka, tam już muzyki, a mal haworać, to przyjedzieć, to tak, tam nie droga nawet, chcieli uziać raszej. Ni od tu, ni od siul, lider komandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedziemy, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Думали, że Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Сусветный хит от DJ Zona.
0: Обираем сусветный хит сезону тягом вакациял. Нагадаю вам, пераможцев сусветных хитов тыдня з верасня 2012 году по червень 2013 году. У хит-параде сезону змагаются таксама пераможцы другого месца між чемпіонами. Тыя песні пачуеце ў праграме «Сусветный хит», які ў эфіры беларускага радіорація кожны панядзелак пасля 19 гадзіны паводле польскага часу. У 5 выпуску хит-параду на лепшы сусветны хіт тыдня.
3: Мне, наприклад, не хапає такої свідомості, що я з кожним питанням, коли йде про гук, про монтаж, про ситуацію з нікою, там, апаратурою сучасною. Я завжди просто першої і опошньої особи, до якої зверталася, був завжди Лукаш. І коли у мене зникали питання, чи якби, працюючи разом на радіорація, я там тільки раз у тиждень буваю за свої передачі, але питання завжди було шмат. Я завжди просто питаюся його, коли він буде на студії, чи буде, як я буду, щось там хочу запитатися. Мені цього реально не хапає, що просто завжди він був, і я вважаю, що він завжди у кожній справі мені допоможе.
4: Тут меняється в огле місце, у яким відбувається басовище. Я пам'ятаю, перший раз то не було лавочок перед сценою. Після цієї лавочки з'явилися довгий час, нічого не мінялося. Час басовища, ну і зараз маємо пляж під в'ятай, з усім іншим місцем, палаткову зону і за сценою з усім, що інше, чим було дагету. А то, що на сцені, ну безумовно, щолетній фестивал, інший, чим завжди мені це тішить, бо я вже трьох чарапах АДНРМу наслухався про цих годів 15 доволі. Черговий раз, як мені їх щолета слухати, то просто здурив. Правду кажучи. І вельми мене тішить, що з'являються нові групи з Білорусі, яких у Польщі навіть ніхто і не чув ще у живим концерті, які почули ми на басовищі.
5: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, nikt nie czuł, nie baczył jego.
4: Bo my krychu robimy taki filtr, że hurty, jakie ja nie śpiewałem, tylko wykluczne na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwają od siebie. Heta i dobra, i heta i kiepska, bo już zdarzyła się, że to niekilki hurtów rosyjskomownych odmysłowa przekładało swoje teksty na białoruską mowę, przejeżdżając na basowiszcza, a pośla okazało się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z Lapisami tak zdarzyć. Хоча гэта ўжо даволі маштабная зорка, каб мяняць мову свайго спеву, але ніколі не трэба гаварыць, што так не адбудзецца. Хаця адна рэч мне падабаецца ў адносінах да сёлетняга басовішча, што калі арганізатары гавораць пра 21 басовішча, то на пачатку гавораць Лапіс Трубецкой, а толькі пасля басовішча. Крыху за многа гэтага Лапіса. Мне больш, напрыклад, цікава паглядзець гурта БН ці Тройцы гэтай, чым Лапіс Трубецкой.
6: А цяпер наша апошняя песня, якая już najlepszym dokazem na to jest to psychodelik, disco punk i liryczne techno już żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Репортаж на Радио Раце.
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Программа з архіва Білорусь.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білой Подляскай. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. З вами сьогодні. Крыху подробязні про надвор'я розкажу на сьогодні до ближайші дні. Завтра, 4 червня, умови надвор'я Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску теплая, неустойлива повітряна маса. Днем у західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность. Уночі і раніцей місцями по поудні чекаються краткочасові дожди, у денний час місцями навальниці. Ветер поудньово-усходній, слабий, днем умерений, при навальницах паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 11 градусів, по поудні до плюс 14 градусів. Днем чекається від плюс 21 до плюс 20. 5 градусов, атмосферный тиск будет слабо падать. 5 червня на дворе в Беларуси будет вызначать активный фронтальный раздел. Теплая неустойливая поветренная масса чекается в облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории краины пройдут дожди, местами чекаются мощные дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер поудневой чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью в складе от 9 градусов по усходе до плюс 15 градусов по заходе Беларуси. Днем чекается от 19 до 24 градусов тепла, местами до плюс 27 градусов. Высокое надворье нас, дороженьки, чакая. Наприканцы бягучего працовного тыдню робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. С Repeal to Morning с треком Rain протягивая наш дённый эфир.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Польський бок чекає більшої активності від білоруських творців. Померла білоруська активістка, яка публічно просила пробачення за Лукашенку. Сімейний спектакль «Віця» відкриє новий сезон у Теремісках. Про гити та інші новини про «Сп'ять» фільм розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Ви слухаєте День з Рацією. У студії сьогодні Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 20 хвилин тому розказати про те, що дзьонний сон може спровокувати небезпечні хвороби. Справа в тим, що сон днем довже за годину може повишати вірогодність проблем з серцем і скорочати протяглое життя навод. Нове дослідження міжнародної групи науковців показало, що протяглий дзьонний сон може бути зв'язаний з повишеною ризикою розвиття сердечно-сосудистих захворювань і навод заучасної смерті. Спеціалісти проаналізували дані більш за 313 тисяч чоловік, зібрані в рамках більше 20 наукових досліджень. Каля 40% удільників регулярно спали днем, і це дозволило ученым оценить уплыв этой звычки на стан здоровья. Так вот, выники показали, что дзённый сон протяглостью больше за одну годину связаны с повеличением рызыки смерти от любых причин на 30%. Кроме того, вероятность развития сердечно-сосудистых захворваний у таких людей оказалась на 35% вышейшей в сравнении с тем, кто не спал днём в уголе. Дослідники так само висвітлили, що сувязь поміж протяглим дзённым адпачынкам і підвищеною ризикою хвороб найбільш прикметна у людей, які вночі спять більш за 6 годин, а особливо науковці відзначили більш виразний ефект серед жанчин і пожилих людей. У той же самый час короткий дзённый сон не показал таких негативных наступств. По словам авторов доследования, отпочинок протяглостью от 30 до 45 хвилин может навод приносить корысть людям, які отчувают недохоп ночного сну. Так само адмысловцы подкресливают, что выники не доказывают прямую причинно-выниковую сувязь помеж дзённым сном и погаршением стана здоровья, однако яны лишаць и упэўнены, что занадто долгая звычка спать днём может быть сигналом утоенных проблем со здоровьем альбо порушення у режиму сну. Какие выники и высновы можно зарабить, дороженьки? Ну, коли нават захотелось вам отпочить днём, то полгодинки и не больше, тому починайтесь, долучайтесь от довольной хвали белорусского радио Рация и будем бадёрами, как завжды. Гурт Аха с треком «Don't do me any favors» протягивая наш дзённый эфир.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 3 червня. У такі ж день 1785-го французский повітроплавальник Франсуа Бланшар продемонстрував у Лондоні сконструєваний їм парашут для скоков з повітряного шара. Сам Бланшар апробувати своє винаходництво не одважився і з вишини 300 метрів скинув на парашуті собаку. Приземлення пройшло добре. Праз год у Гамбургу Бланшар провів наступний експеримент. На гэты раз з неба на землю спустився баран. Самий перший ескіз парашута намалював Леонардо Да Вінчи у 1483 годзе. Калі ў чалавека ёсць намёт на крухмаленага палатна шырынёй у 12 локцяў і вышынёй у 12, пісаў Да Вінчы, то ён зможа скокаць з любой вышыні без небяспекі для сябе. Упершыню пабудаваў і выпрабаваў такую прыладу французскі фізік Ленорман, які і даў яму назву парашут, ад грэцкага пара супраць і французскага шуте падзення.
1: Нагоднік.
3: 3 червня 1965-го американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и другим у свете человеком, который вышел у открытый космос. Тягом 36 хвилинов он працавал там, выкрыстовываючи для маневрования ручную реактивную установку.
1: Нагодник.
4: Радиорация. Информация, музыка, культура.

0: Bo wciąż taki on to bez przechodzić z jednego uczastka na drugi uczastek. I on wciąż taki agresywny, czy taki praagresywny, można сказать, wandruje.
1: Угу. І на могілках він так само часто гость. Ось ти розклав історію про гети поховання у Орлі, а я вспомнила могілки у Соколці, старожитні католицькі, де я знайшла, напевно, самий пригожий гатунок безу, який я коли-небудь бачила. Це коли з квіточки виростає квіточка, з її ще одна така невеличка. Це некий фантастичний без, я ніколи більше такого ніде не зустрікала. Тому один з поводу, наприклад, взяти ту ж Соколку, наптавось, наприклад,
0: без. Декоративний без, можна так сказати.
1: Так. Але він такий вельми пригожий, і бачно, що його садили ніяк адмислово. Тим не менш, без, вишня, ось гэты пах вясенні і, канешне, месяц, які зараз все гэта асвятляе, кожную ноч, наприклад, зараз можна за гэтым назіраць. Мне так падаецца, што вельмі добрае месца ў гэты час. Гэта, наприклад, той же самы дом Браніцкіх у Хорышчы пад Беластокам. Месца даволі ціхае, дабірацца лёгка, і там вельмі така адкрытая прастора. І ёсць цудоўны парк, куды можна якраз такі пайсці ўначы і пагуляць пад месяцовым святлом.
0: Хорышчы, Хварошча, як у нас гаварылі, то асацыюецца не толькі з безам і домам Браніцкіх, але таксама з псіхушкай. А уже говорячи про БС, наприклад, бо є гети декоративний, які люди садять, яка пригожа виглядала, але є дикий БС, з якого робиться віно, якою впливає на ніякі такі психологічні справи, зв'язані з чоловіком, коли чоловік більше його вип'є. Так що, ну, одно з другим ніяк сполучається. І БС, і хороша, і так далі. Дикий БС, з ягодою БСу дикого. Але коли не шмат вип'єш гетого віна з дикого БСу, або, наприклад, о, є ніякі ті джем роблять з безу, варенье, ну, що ще роблять таке, як джем з гета дика безу, принаймні частку дають. І, справді, гета кришку інший смак має, чимсь чи такі з малинов, ягодів лясних, чи, скажімо, з вишні, або вже з яблук, які ти, Оля, вельми любиш, здається. Все, що з яблук тут у Білостоку, чи в Польщі, гета, амаль кожен джем, кожне варенье з яблуками, яблочник, і сирник з яблуками, і торт з яблуками, і тортик з яблуками, і все з яблуками. Яблука з яблуками.
1: Так, і що цікаво, у юриці яблук гучить як патох, з його ж виходить бульба патоха, дама, що зв'язує нас, напевно, з першим чоловіком Адамом і з тим, що чоловік у першу чергу є у раї, це яблуки і певна бульба. І ось ти кажеш віно, і я ще вспомнила «Віно з Мухавцов», відому книгу Рея Бредбері. І ось що цікаво, коли ми вийдемо з Хорошчі і поїдемо бок Тикоцина, то там вельми такі краї дзьмухавцови, бо там вельми мало древів, і тому усе заполоняють якраз такі дзьмухавці і маргаритки. І якраз у гэтым годзі ось Тикоцинський замок фактично потонув у дзьмухавцах, і це було вельми пригоже. Час уже доходить, але ще є час крыху наробити, наприклад, того ж сочива з дзьмухавцов, той ж віно наробиться доволі просто. З цукру, води і дзьмухавцов, відповідно.
0: Ну, я ще там треба ніякі там те додати інгредієнти.
1: Ну, так.
0: Я пробував робити, що правда, з яблуків пробував ти нещасних робити віно, але мені воно так, ну, отрималось віно, нормальне було, тільки потім голова боліла.
1: Ось як. І, що цікаво, у гэтых мясцінах ёсць ще зараз музеї відкрилися нарешті, тому що, коли апошнім разом я була у Хорошчы, люди приїхали адмыслова у дом Браніцкіх у палацик і питали, коли ж відкриється. І вийшов мужчина, сказав: «Почекайте ще два дні». То бок уже музеї, в принципі, працюють. Що приємно, у палаці Браніцьких у Хорошчі є вольний день середа, безплатний для уваходу. А у Тикоцині в синагозі, відповідно, субота. День, коли можна завітати безплатно, я чусь усю атмосферу.
0: Я ще коли говоримо про гети БСР, не тільки дикі, бо він робиться пізніше таким дикаватим БСом, але все гета декоративне. Садиться його перш-наперш саджили там, де на розстоянні дорог різних, на скрижаваннях, де ставили криж. І каб гэтыя крыжы неяк там захоўваліся, то абсаджвалі гэтае месца, ці магілы, ці штосьці безам. Завсёды так было на расстаянні дарог. І гэты без рос, бо гэта ёсць кусты, гэта не дрэвы. Але ён такі быў, як рука, такі таўшчэзны быў, такія гэтыя галіны былі. Так што ён гадоў пад 100 можа расці, скажам, ён валіцца, там тое ўсё. Але потым новыя галінкі ад галінаванні растуць гэтага безу. Так што безу ёсць, ну, шмат, не толькі на Падляшы, шмат мат ёсць у паэзіі, шмат ёсць у песнях, не? Польская ёсць такая песня, «Кеды знов заквітнуў бялы бзы», а Высоцкі спявае пра што?
1: Сірень, так.
0: Сірень, так. А Высоцкі спявае пра сірень. Так што тут, ну, без гэта штосьці прыгожага. І тут можна шляхам безу падацца яшчэ. такое что-то, дерево такие что-то. Бо его то нема так шмат, скажем, как были такие лясы, чи там кусты, шмат этого было. Ну, обсаживают могилки, обсаживали некие места, не? Але это як декоративная побач радиорация тут, белый и червоный. Ёсь. И, здається, белого в два рази больше, наверное. Але то не наш. Ты мне имеешь два рази больше белого, чем ще червона. Ну, он не зовсім червоний, он фіолетовий.
1: И, конечно, треба вспомнить сядзібы Беларуси и польского помежа в тем лику. Коли завітаць у Беларусь, у любую разбураную сядзібу, бачно, что уже все разгромлено, будинок рушится, але без стоит. И вот одна из сапраўды таких околичностей, я вот не могу не вспомнить ни водной сядзібы, 19-го стагоддзя Беларусі, дзе побач не рос без. Заўсёды ёсць. Вось што цікава.
0: Але то, Оля, то побач такая справа. Там, дзе ёсць цяпер, дзе без расце, ну, не такі малы, што ён толькі што пасаджаны, не, але такі стары, трэба шукаць, ці ўсё ж такі неяк дадумацца, што там была нейкая сядзіба. Што ж ці было іншае? Ці гэта, скажам, крыш нейкі, могілкі, ці сядзіба якая, усадьба, палац, дворык шляхоцкі, а мужыцкі нават. Ну, што ж ці было? Гэта от так собі без не садять капрос.
1: То бок, це навіть така маленька нататка одна з для археологів і вогулі навуковців. Там, де ось без, можна спокійно починати розкопки археологічні і шукати фундаменти і рештки чоловічої цивілізації.
0: Так, будем думати, де це шукати. Так, правда, це, що правда, то правда. Ёсць без і без спадорожнічає цивілізації, чоловєцтву, так само, як віробей. Невідомо чому, але віробей йде за чоловіком, так само, ну, переноситься. Як перенесли віробя з Азії, з Китая, скажімо, у Європу, і він прийшов за чоловіком, потім у Америку, ну, за чоловіком перейшов. То є так само і без, і ніяк адлюстровує те, що там з чоловіком є, що було зв'язане.
1: Одне, що, напевно, без не розтеля води. Я не могу вспомнить такого и парковой зоны, где, например, бы он адлюстровался у
0: а то верба, воды. Верба так. И больше воду, и Вольха любит воду, а Бес не любит аж так воды.
1: Так, а либо, напевно, был фильм «Пригожа», например, там Бес, Рака, Озеро, Лебеди Белые, я думаю, это вот одно из таких вот было.
0: Ну, еще гуси летять, и, скажем так, так, это и картинка на выставку мастерства сучасного, чи модерного, у галерею имя Александра Рыгоровича. Тра-та-та-та-та.
1: То бок, зараз вось травень, вясна, набліжаецца лето, і гэта сапраўды той час, калі варта кожнаму з нас азірнуцца і знайсці для сябе вось такі вось куточак, дзе ёсць без, дзе ёсць месяц, дзе ёсць вось гэты апошнія веснавыя дні, калі вось-вось прырода насамрэч моцна выбухне і пакажа ўсё сваё хараство. І вось гэтыя куточкі, яны, напэўна, будуць цешыць душу увесь наступны год, наступнага траўня.
0: Я тут і хачу заўважыць адну рэч, пра якую мы маем даволі супярэчныя погляды. Говорыш, апошнія веснавыя дні. Вясна, паводле навукоўцаў, паводле географаў у былым Савецкім Саюзе пачынаецца 1 сакавіка, завяршаецца 31 траўня. Паводле іншых вясна пачынаецца іншых географаў, іншых кліматолагаў. Вясна пачынаецца 21 сакавіка, завяршаецца 22 ці 23 календарная ці астранамічная чэрвеня. Так што яшчэ вясна не канчаецца, яшчэ маем вясну. Яшчэ, што праўда, ўжо чэрвень пачнецца не ў забаве, але вясна яшчэ ёсць, прынамсі я так лічу.
1: Твае словы, Юры, цешаць мне душу, таму што вечная вясна гэта проста агроменны архетып нашай сусветнай цывілізацыі, тое, да чаго імкнецца ўся культура, каб паказаць гэта ўсё, Батічэлі, Давінчы, ну, все гэта тэму перарылі. І класна, што сапраўды ёсць вясна, якая, напэўна, будзе заканчвацца дзесьці пад сонцастаяннем, так атрымліваецца?
0: Дакладна, дакладна. Калі будзе самы доўгі дзень, што ночы не будзе. Чому так, як у пешні, ой, чому ж коротенькі ночкі, ой, чому ж довженькі дзенькі. Гэта пешня пра ваші лочкі. Інакш, як ваші лочкі?
1: Валошкі.
0: Валошкі, а по-польску як? Хабры. Я думаю, што вясна гэта таксама час на падарожжы такія сапраўдныя, дзе трэба сесці ў машыну або ў самалёт. Белавія, напрыклад, ну, што правда, далёка не залечіш Белавіяй, але ідзеш ці палячеш, бо ўжо бачыў, што пачынаецца турыстычны рух, але гэта тэма на нашую чарговую перадачу. Так, Оля?
1: Так, таму будзем сустракаць і праважаць вясну адпаведна, і з вамі былі ў рацыі ў падарожжах Юры Ляшчынскі
0: і Вольга Шамашка.
1: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рация,
4: Я приду до тебя на веселье. Я возьму с собой пистолет.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт Белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: Радіо «Рація».

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Ну, ми так само далі протягуємо наш ефір, де закринаємо чергові теми. Постання на 3 червня у Білорусі 874 політичні в'язні. Такі зв'язки подає правоохоронний центр «Весна». Серед їх є журналістами. За кратами зараз знаходяться більше за 20 чоловік, ніякі відбувають так звану хатню хімію. Про ситуацію білоруської журналістської супольності розповідає намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Олег Аєєв.
3: Сьогодні за кратами знаходиться 21 наш колега, білоруські журналісти, які сидять за свою професійну діяльність, які намагалися, каб люди в Білорусі ведали правду, що справді відбувається в Україні, що відбувається у заміжжі. Менавіта за їх професійну діяльність вони були покарані, шмат хто на доволі буйні терміни. І, звісно, ми намагаємося визволення усіх 21-го. Треба відзначити, що 55 журналістів вже на сьогоднішній день вийшли на волю з тих, хто був чи під час слідства, чи був осуджений до кримінального терміну по вирокам. І, відповідно, це ти люди, які потребують реабілітації, які потребують увагалі, не глядячи на те, що вони на волі, шмат хто був примусово депортований з Білорусі по помилуванню. І, відповідно, білоруський режим протягує порушати права білоруських журналістів, намагається створити закриту зону цензури внутрі країни. І, звісно, великий гонор і повага тим, хто професійно виконує свій обов'язок ось такими ризиками для себе, для своїх сімей і дає можливість білоруському громадству відати правду.
4: Я зауважила там, що один чоловік навіть двойчі вийшов. Можна про його озвучити?
3: Ну, він не публічний, він, да, він був супрець. Він не хоче, щоб про його писали, але його признавали політзневоленим.
4: А на хімії, на хатній хімії так само, скільки? 5 чоловік.
3: 5 чоловік. На сьогоднішній
4: парі,
3: день білоруські журналісти відбувають хатню хімію. Білорусь.
4: Які основні проблеми? Я вже почула, що коли виходять журналісти, тяжко знайти працю. Її зараз становиться все менше. Менше у наших умовах гучала така позиція, що як би там не було, треба тих людей, які виходять забезпечити праці. Ось як це бачить Білоруська асоціація журналістів?
3: Ми цілком підтримуємо. І ми завжди, що можемо зробити в цьому накірунку, ми робимо. Ось там на сьогоднішній день вже скончено було питання визволених політзневолених журналістів. Ми довідалися про їх потреби, які у їх питання є зв'язані з легалізацією, з медициною, з працевладкуванням, що не хапає. І, відповідно, вже є на сьогоднішній день адукаційне мероприємство для цієї метової групи. І це, звісно, усі означають, це штучний інтелект. Це те, що з'явилося, увійшло у життя кожного чоловіка, а люди не трапили ось під цей розповсюд штучного інтелекту, і їм зараз треба там першочергово зробити перші кроки по тому, як почати з ним хоча б на битовому зровні познайомитися і, звісно, використовувати у журналістській діяльності. Тому така едукація менавіта для цієї метової групи, вона зараз є. І, звісно, тим, хто був у штаті редакції на момент осудження, тим, звісно, нельга так казати, усім складана, але це все ж таки є нека у редакції справді допомагають. І ось тим своїм супрацовникам, хто під час менавіта виконання журналістських функцій був осуджений, відбував покарання, редакції допомагають білоруські, але справді працевладкуватися все складання у білоруській медіасекторі, це справді правда.
4: Тобто, наскільки я зрозуміла, ваш рыхтує спеціалістів у сфері ШИ?
3: Не то, як спеціалісти, тут складано сказати, це для імбриків хучей. Ну, це називається курс інакш, але це перше знайомство просто з тим, як це працює і які можливості дає штучний інтелект менавіта працю журналістам. Тому складно сказати, наскільки вони після такого короткого курсу будуть уже там спеціалістами, але все одно ми розуміємо, що людям це потрібно, вони самі вже свої ці потреби вони бачать, вони їх артикулюють, і відповідно ми на це відкликаємося, на ці потреби.
4: Таке питання, де ось ця межа поміж громадською діяльністю і журналістикою у журналістів?
3: Завжди це складно. Ми уважно до цього ставимося так, що ми настоюємо, ми наш улік журналістів ведемо менавіта праз критер тих, хто працював журналістом, ці то у штаті, ці на фрилансі, і був осуджений за виконання журналістських функцій, зв'язаних з свободою виказування. Є виключення з цього, де відомо, що не зв'язане з свободою виказування осудження, але це помста за виконання журналістських функцій. І ми уважливо кожен кейс розглядаємо на можливість того, улічувати чи не улічувати менавіта у статистиці БАШ як осуджених журналістів. До речі, це не тільки БАШ-овське питання. Шмат хто з яких організацій, які веде улік журналістів, це Репортери без межів, це Комітет оборони журналістів, це Європейська федерація, Міжнародна федерація журналістів. Вони так само мають своє ставлення до того, хто з їх пункту глядження з'являється журналістом. А тут треба зрозуміти, що оборона для кожного є. Коли чоловік, навіть не з'являючися у професійному сенсі журналістом, але але выконываў свае журналісцкія функцыі і быў асуджаны за свабоду выказвання, гэта таксама палітычна матываваны пераслед. І сапраўды такі чалавек не павінен быць у зняволенні, ён павінен быць вызвалены, рэабілітаваны, і не толькі для журналіста, для ўсіх палітзняволеных гэта павінна адбыцца.
2: І беларуская асацыя журналістаў не толькі абараняе правы журналістаў, але працуе на падвышэнне кваліфікацыі беларускіх спецыялістаў, а яна ладзіць разнацэнныя трэнінгі ды вебінары ў замежжы. Якраз сёння 3 траўня пойдзе вебінар для беларускіх журналістаў на тэму выкарыстання ды працы са штучным інтэлектам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
0: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
2: Так само зараз докладно, 15 хвилин застається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. У нашому ефірі далі Микола Бєнько пратує на вушту владам Білорусі. Війна з Європейським гуманітарним університетом.
1: Коментар рації.
5: У Беларусі набірае абароты новы этап ціску на еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, сілавікі прыходзяць не толькі да цяперашніх студэнтаў ЕГУ, але і да выпускнікоў, які скончылі ўніверсітэт некалькі гадоў таму. У розных рэгіёнах краіны адбываюцца ператрусы, допыты і прафілактычныя размовы. Некаторым студэнтам пагражаюць крымінальным пераследам, калі яны не адлішацца з універсітэта. У асобных выпадках пагрозы атрымліваюць нават сваякі студэнтаў. Насамрэч, гэта працяг кампаніі, якая пачалася яшчэ ў пачатку 2026 года, калі Верховны суд Беларусі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Тады ўлады фактычна паставілі па-за законам адну з галоўных беларускіх адукацыйных інстытуцый у выгнанні. Цяпер мы бачым пераход ад сімвалічнага рашэння да практычнага прымянення рэпрэсіўных механізмаў. Афіцыйныя тлумачэнні добра вядомыя. Улады гавораць пра замежныя ўплывы, дэстабілізацыю і неабходнасць абараняць нацыянальныя інтарэсы. У дзяржаўнай рыторыцы ЕГУ ўжо даўно представляецца не як універсітэт, а як частка варожай інфраструктуры, звязанай з Захадам і беларускай палітычнай эміграцыяй. Менавіта праз такую логіку ў Беларусі апошнія гады абвяшаюць экстрэмісцкімі медыя, грамадскія арганізацыі і адукацыйныя ініцыятывы. Аднак сапраўдныя прычыны выглядаюць значна больш прыземленымі. Першая задача ўладаў тактычная. Новая хваля пераследу адбываецца напярэдадні чарговай уступнай кампаніі. Прызнанне ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі прынесла ўжо вынікі, каля 100 студэнтаў добраахвотна пакінулі ўніверсітэт. Частка выкладчыкаў таксама была вымушаная перагледзець сваю працу. Цяпер сілавы ціск павінен замацаваць гэты эфект і запалохаць новых абітурыентаў. Бацькам і выпускнікам школ фактычна даносіць пасыл. Навучанне ў ЕГУ можа стварыць праблемы не толькі студэнту, але і ягонай сям'і. Другая прычына ціску стратэгічная. Улады некалькі гадоў спрабуюць перфарматаваць увесь адукацыйны сектар. Пасля 2020 года сістэма вышэйшай адукацыі паступова пазбаўляецца выкладчыкаў з демократычнымі поглядамі, альтэрнатыўных адукацыйных праектаў і міжнародных сувязяў. Адначасова адбываецца пераарыентацыя на дзяржаўныя ВНУ і расійскія ўніверсітэты. Для афіцыйнага Мінска ЕГУ з'яўляецца небяспечным прыкладам паспяховай беларускай адукацыйнай установы, якая працуе па-за кантролем дзяржавы і інтэграваная ў еўрапейскую адукацыйную прастору. Не менш важны і трэці аспект – тое, што сацыёлагі называюць сацыяльным інжынірынгам. Улада імкнецца кантраляваць не толькі палітычныя жыццё, але і працэс фармавання будучых эліт. ЕГУ на працягу многіх гадоў рыхтаваў журналістаў, даследчыкаў, культурных менеджараў, грамадскіх актывістаў і спецыялістаў міжнароднага профілю. Менавіта такія людзі складаюць аснову незалежнай інтэлектуальнай супольнасці. Для аўтарытарнай сістэмы гэта праблема сама па сабе, таму сённяшнія рэпрэсіі накіраваныя не толькі супраць канкрэтнага ўніверсітэта. Насамрэч гаворка ідзе пра спробу пазбавіць беларускую моладзь альтэрнатыўных адукацыйных маршрутаў і звузіць поле выбору. Чым менш будзе незалежных універсітэтаў, незалежных выкладчыкаў і незалежных асяродкаў фармавання незалежных эліт, тым прасцей будзе кантраляваць грамадства ў будучыні.
1: Каментар рацыі.

Ирак саму дзюзами разом далі Грабіорская радіорація 98.1 FM от була такуди Харудні 99.2 FM у Бірсі до Білої Подляцької ди так само тернеці РЦ.ку мені у забаві наперед новину в нашому ефірі у Борисові 27 дошкольнику шпіталізували з кишечної інфекції. Кривоска прагида наперед між іншим у Борисові 20 у Слуцьку упав дрон під час масової атаки Росії по Україні. Гряд інші теми на нашій хвалі. Наперед обов'язково на початку наступної години. Це 30 день червня, середа. Я передаю вам привітання. Наперед білоруську, польську музику будемо слухати, а потім на початку наступної години обов'язково послухаємо Валю Лаєвську з новинами.

0: з рацией.
1: Ну, так само сьогодні тут у суду білоруська радіорація. Гляжу в окно, де можна навіть сказати, тримаю в покер фейс. Погода не так ладно застається. До 18 у Білорусі, до 17 у Польщі. Ми з вами разом будемо далі. Я ж вам розповіду про надвор'ї у нашому поміжному регіоні. Казав уже, що гляжу зараз у окно, до церкова хмарно, у Білостоку городні дебірості. Хмарно ось у нашому поміжному регіоні. Більш того, паўночная, паўднёвая, амаль увесь вся частка Беларуси зараз захмарная. Больше прояснений у полночной части Беларуси, а у Мозыря да до Гомеля там навод есть дожди да навальницы. У нас их не повинно быть. Верокульность опадка минимальная, складывая всего 5-10 сотку. Хотя так вот всегда сырково богато хмару зараз. Плюс 10-12 чекается у ночи. Зараз 20 у Лиди де Харудни, 18 у Луковиску де Хайнуце, 19 зараз у Беласту, 18 у Бересі, 17 у Кобрині, 15 у Пінську. Вітер поднево-сходнім, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду. Незначно понижена атмосферний тиск, він знизиться трошку далі. А ось завтра буде така абсолютно цікава ситуація. Покільки завтра, 4 червня, сформірує надвор'я в область повищеного атмосферного тиску, де тепла неустойлива повітряна маса. Але конкретно у наших заходніх районах Білорусі застаються фронтальные подивы, тому завтра чекаем на термометрах плюс 19, порывистый ветер, местами дожди. Завтра, да так само у пятницу, ветер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, ночью слабый, у день завтра умеренный, перед навальницами, да при навальницах порывистый. Так выглядают прогнозы синоптику, меж іншим зараз.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіри Марина Савіцкая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четвер у Варшаві майстер-клас по традиційних білоруських і полесських співах. Пригодься розвучувати, де разом співати троєцькі, купальські, жнівні, літні ліричні пісні. Пісні, які будуть вивучати, походять з власних фольклорних експедицій вядоўцы, архіву колекції традиційного фольклору. Гэта живая музыка, якая перадаецца ад чалавека да чалавека. Спяваць будуць разам, натуральным, адкрытым голасам. Вядоўца Маша Калеснікава, ЯР, настаўніца музыкі і спеву, носьбітка палескай спеўнай традыцыі і тэхнікі белага голасу. У четвер во Уроцлаве сустрэча з гісторыкам Алесем Спалінчуком у пошуках беларускай нацыянальнай ідэі. Празмаўляюць пра фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі ў другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Прафесар распавядзе пра погляды яе стваральнікаў ад Кастуся Каліноўскага і Антона Луцкевіча да Беларускай народнай рэспублікі. Так само поговорить про дальнейшие лёсы национальной идеи и людей, с якими связана её эволюция. У пятницу у Лондоне презентация книги Павла Северынца «Беларусь – это святое». Гость, уласно, Павел Северынец, политик, письменник и былы политвязень. «Беларусь – это святое» – первая книга господара Павла после турмы, сборник «Свечения, створенные за кратами». У книги 71 малюнок белорусских храмов, спадар Павел малявал их для своего сына Франтишка, выслови, верши, больше из яких публикуются у першиню. Книгу с аутографом автора можно будет отрымать на презентации, а наприканцы вечера чекается стиплы почастунок. У пятницу у Познані сустрэча «Політичные вязні у Беларусі». Паразмаўляць пра феномен і катэгорыю «Політичные вязні» увогуле, высветляць сутнасць і змест гэтага паняця. Прасочаць, як гэты феномен нарадзіўся ў Беларусі і наколькі моцна укараніўся. Завочнага пазнаёміцеся з некаторымі «Політичными вязнями» і іх мастацкімі творамі. А у Пізі тым часам ладзіцца персональная выстава Владзіміра Цэслера, аднаго з вядомых мастакоў па савецкай прасторы, аўтара, чые візуальныя рашэнні паўплывалі не толькі на сферу мастацтва і дызайну, але і на само спрыманне рэальнасці некалькімі пакаленнямі гледачоў. Владимир Цеслер – мастак, дизайнер, майстер визуальной ідеї, лауреат міжнародних премій, удільник найбуйніших сусвітних вистав і Венеціанського бієналі. Його праця знаходиться у музейних і приватних колекціях різних країн. За десятиліття творчості він став фігурою, яка змінила уявлення про те, чим може бути мистецтво не тільки виявою, а думкою і інтелектуальною подією. Вистава «Sugar Free» пропонує особливий погляд на спадщину і актуальність мастака. Назва проєкту відсилає до мистецтва без підсолоджувальників, без поверхонної декоративності, без ручних ілюзій, без культурного цукру і кон'юнктури. Формат вистави включає фізичну експозицію з працями Цеслера, а так само паралельну виставу у віртуальній просторі галереї. Такі події чекають нас ближайшим часом. Долучайтеся.
3: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: где стена крови земли отпочивают корабли.
1: І так само наперед на віду нашому ефірі. Нагадаю, ви слухаєте Білоруське радіо «Рація». Ну, а сьогодні 30 день червня, середа. У Білорусі з 2020 року зліквідували більше за 2000 некомерційних організацій. Правоохоронці підлічили, ну а ми наперед розповідем подробязні цієї інформації. Бельськ Подляски повинен стати одним з центрів розвиття Подляши. Такі ви заяви гучать. Кривоска подробязності на гэтай ды іншыя теми. Обов'язково. Не у забаві. На початку наступної години у нашому ефірі.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Так само зараз шаркова тема закринаємо. Координаційний рада третього складу завершує свою працю, дрихтується передати повномоцтви новому складу. У ближайші тижні повинно перше посідження про терміни і задачі переходного періоду, розказує спікер координаційної ради Артем Брухан.
3: Ну, покуль все ж таки спікер координаційної ради, бо покуль не обрани нові, я формально ще виконую обов'язки спікера координаційної ради.
4: І далі шлях чекає координаційну раду, коли буде посідження і що далі чекати?
3: Згодно со статутом, після затвердження виніку, перше посідження координаційної ради повинно відбутися тягом 30 днів. Тобок, у нашому випадку, це не пізніше за 22 червня повинно відбутися посідження, перше посідження координаційної ради. Я думаю, що це ось буде прикладно з 15 по 22 червня, хоча й за все перше посідження координаційної ради.
4: А як зараз виглядає праця координаційної ради? Може бути проходить посідження, ці комісії протягують свою працю?
3: Нормально, якби сходячи координаційної ради, вона працює, ніякі там питання працьовної комісії вирішаються, але хоча й так на практиці, це хоча й підрихтовка вже до першого посідження нової каденції, тому поки не відбулося перше посідження формально, я ще допрацьовує старий склад координаційної ради. Ось, тому ті, хто обраний, вони знаходяться, як кажуть, у статусі депутата-електа. Вони ще не приступили до своїх повномоцтв, не вступили у повномоцтв, тому така праця, новий імпульс одразу, звісно ж, почнеться після першого посідження координаційної ради.
4: У ваших прикладних підліках, скільки процентів старих сябров залишилися у складі координаційної ради четвертого скликання, і як це може впливати на працю?
3: Ну, ведаєте, я, щиро кажучи, не лічив аналітику, не підлічував, але по моїх враженнях, здесь мне подается процентов 25-30 новых персон у координаційної ради, новых особов. И это зрозумелое обновление, как кажут, новая кров, это за все добро, тем более появились новые фракции, которые прошли, до речи, у координаційної ради. Тому это обновление, это добрый демократичный процесс.
4: А для новых сябров проводится, может быть, некий вводинную працу координаційної ради?
3: Нет, такое покуль не ведется. Зараз такая это техничная праца, секретариат связывается с усими фракциями, збирає датины, как створить отповедный чат, где будуть усі жальці координаційної ради, каб собрати дадзіны, каб люди могли вже голосувати. Ну, тому це така технічна праця секретаріата на дадзіны момент. Собрати, проаналізувати, підрихтувати до праці наступний склад координаційної ради.
4: Серед цікавостей, хутко на Подляші відбудеться фестиваль «Тутака», який пройде 16 по 19 липня. Організатори стверджають, що запросили на фестиваль з отимліку представників координаційної ради, каб вони зустрілися з виборщиками, і ці вас особисто запрошали. Як ви бачите, сама ця ідея – зустрітися з виборщиками вживою?
3: Ну, я покуль не отримав такое запрошення, коли я отримаю з великим задовольненням приму діл, зрозуміло, це важливо зустрітися з виборщиками, навіть після виборів. І це вельми добра думка, тим більше «Тутака» – це такий фестиваль, вже, можна сказати, легендарний. Тому там шмат беларусаў і палітыкаў, і не палітыкаў, усіх, тому мне падаецца, гэта вельмі добрая ідэя, каб дэпутаты прынялі ўдзел у гэтым фестывалі.
4: А голым ці бачыце неабходнасць больш часта сустрэч сябраў калісна рады з самі выбаршчыкамі, напрыклад, па выніку вашай сустрэчы офлайн у Беластоку?
3: Ну, канешне, трэба паўтараць. Я

0: день с грацией.
1: Ну так само зараз. До 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Докладно по годині засталося. Фіжа культурних подій у нас завтра. Ось і довжо. Незабаві напереді прогучить у нашому ефірі. І так само на завтра про надвор'я я вам розповіду. Усе, що сам відаю. До речі, прогнози показують, що завтра більша вірогодність можуть бути дожди до місцями навальниці, де так само паривісти вітер, але це завтра. Зараз сьогодні у кітей хвилини достатково хмарно до високо бірості дигарудні. До речі, хмари гадаємо самі могуть розійстися. Плюси 10-12. Уночі чекаємо, де так само перемінне в облачність. Зараз 19 у Ліді, 19 у Карудні, 18 у Вуковиську, 20 у Білостоку, 18 у Кайнуці, де так само у Бєресті, 17 у Кубрині, де 15 у Пінську. Повдньо-восходній вітер, місцями пориви до 14 метрів за секунду, незначно понижена атмосферний тиск, який далі так само буде знижатися. Завтра, 4 червня, сформирую надвор'я в область повышеного атмосферного тиску, дотеплення в солевая поветряная масса, конкретно у наших заходних регионах Беларуси, до усходней часы Польши, застается, да будет дейничать фронтальный подел. Переменная в облачность завтра, у ночи до раницы чекаются короткочасовые дожди, местами завтра день на Валенице. Ветер полдневый, полднево-усходний, ночью слабый, у день порывы. Завтра не выключаются синоптики завтра, да и дальше так само у пятницу. Температура по ветру завтра плюс 19, плюс 24 у пятницу, плюс 21 у субботу, плюс 24 у неделю. Вот так прогноз выглядит навод до конца этого дня.
0: Культурное житие региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 4 червня, четвер, у Беловежі представляють спектакль «Вітя». Що відбувається, коли група сучасних дітей трапляє у світ фантазії поезії Віктора Шведа? Можна сполучити традиції з сучасністю репа з лірою і створити диджейську кабінку з огню на пліті. Гэты спектакль присвячений стагоддзю з дня народження білоруського поета, письменника, журналіста, перекладчика і активіста Віктора Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве Беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторыя пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць да імкнення да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі, сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, а таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічы. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне у театре у Стадоле у Тарамісках под Беловежей. Уваход вольны. У Беластоку стартує 23-й фестиваль «Калейдоскоп». Чакають нас 4 дні танцевальних мероприємств, виступів, зустріч. У четвер, 4 червня, чекає нас «Святло і тіні». Святло виявляє рух і присутність. Тіні обороняє те, що сховано, неуловне і ганебне. Куди ми накеровуємо свою увагу? На те, что осветлено, и на то, что застается у паутемры. А в 18-й године в Белостоцким лялечном театре почнется 55-хвилинный спектакль «Тень», а о 19.30 почнется спектакль «Помиж светами» Марлены Юревич, 25-хвилинный спектакль, який побачим на площе перед Белостоцким лялечным театром. Уваход вольны. Ранее Белостоцкий лялечный театр пропонує юным глядачам спектакль «Соловей», п'єса поводле казки Ганса Христіана Андерсена. У своїй історії про Соловія і китайського імператора Андерсен підіймає питання про природу багаття. Він супроцьпоставляє матеріальне багаття і владу відчуванню пригожості і духовного багаття. Головний Соловій відомий своїм унікальним співом, який характеризується тим, що ніколи не повторяє однойчі проспіваною мелодію. Його пісня постоянно развиваются, каждый раз отражаючи сердце слухачоу. Спектакль почнется о 16-й године.
0: Белосток и Подляшье.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Ну, так само далі працягваем наш эфір. Тут таксама закранаем зараз тэму. Каардынацыйныя рады выбар паказалі не толькі вынікі галасавання, але большую глыбокую праблему, наколькі каардынацыйная рада сапраўды адлюстроўвае шырокія настроі ды чаканне беларусаў. Сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Яраслаў Бекіш падвёў вынікі выбарчай кампаніі ў каардынацыйную раду, ды кажам, праблема пэўная ёсць.
2: Хацеў пачаць з падзякі калегам па выбарчай камісіі, якія таксама атрымалі рациональные линии, просто мы трымали разные линии. И в этом сенс комиссии с разными поглядами пришли люди. Ось, выборы были, прошли дренно, и они были дренно спланованы. И что они пройдут дренно, я сказал еще, когда прошли минулые выборы. Когда увидел склад третьего скликания Координационной Рады, но так все и отбылось. Координационная Рада третьего скликания не занималась питаниями выборов. Как-то выборы прошли на суперок, а не дякуючи.
3: Уже у гэтым месяце Каранцарат уже вступит в свои полномоцтвы, але вось по ваших отчуваннях, по вашему бачанню ситуации, по колькасці проголосовавших, на кольки зараз Каранцарада сапраўды адлюстроўвае колькасць усіх беларусаў, так? Ці гэта адносная лічба?
2: Конечно, колькасці не хапае, але при той системе, якая зараз усталявалася, якую, можа быць, зараз пачнуць реформаваць, ну, было б удвая больш, і ўсё роўна было б не тое. Праблема не ў колькасці, хаця ў ёй так сама. Праблема ў тым, што гэта былі выбары без выбару, фактычна. Ну і таму колькасць гэта хутчэй сімптом, а не причина того, что отбывается в этом политическом речище. Ни Координационная Рада, ни остальные политические структуры, на жаль, а я широко кажу, на жаль, не вправе казать, что они представляют интересы белорусов, неважно яких, тих, кто застався, тих, кто выехал, альбо у всех разом. Этого недостатково, момент упущенный был 2 года тому, как минимум. Ну і таму зараз мы зноў на стартавай пробе. Але чи на стане стартавай, чи гэта ўжо, як это ведаеце, у медыкаў там на экране ўжо прамая будзе просто констатуючая смерць. Гэта, ну, яшчэ ёсць шанец рэанімаваць. Не ведаю, ці гэта атрымаецца.
3: Ці можаце пракаментаваць словы таго ж Сандра Клачко, лога добраахвотніка палка Кліноўскага, які сышоў паўгоды таму з Каардынарады са словамі, што, маўляў, там усё вырашае большасць, кааліцыя, якая, в прынцыпе, не дае адзінкам актывістам рухацца, рашэнні прымаюцца не так, як хацелася. Як сапраўды можна вызначыць Каардынацыйную Раду? Хіба орган, дзе ўсё вырашае большасць, усё ж такі гэта протапарламент, дзе кожны можа выразіцца?
2: Я вас не чу гэтай мовы, але так, як вы пераказваеце, я цалкам згодны. Каардынацыйная Рада 1.0, першае паспытанне, стваралася ўжо закладзенымі памылкамі. Ну, гэта ладна, яна складалася ў рэжыме ad-hoc пад канкрэтную сітуацыю, каб была рэпрэзентацыя народа ў магчымых перамовах з рэжымам, а потым я там спыняць рэпрэсіі, перадаваць ўлад. Но потым трэба было ее альбо зачыняць, альбо рэфармаваць. Ось яна такая напаўдохлая жыла некалькі гадоў. Пакуль Павел Матушка і чамусьці яго калегі з тады яшчэ партыі Бабарікі разам вырашылі правесці рэканструкцыю, я не скажу рэформу, і заклікалі шмат каго, там па большасці прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, проста вядомых людзей, каб оживить и новую кровь туда залить. Привело до того, что пришли люди в другое скликание и таки попробовали перебудовать систему, створить систему в стримах в противах, как Координационная Рада выконывала вот эту функцию места, где разные погляды сострыкаются, спрощаются и достигают консенсуса, коли это максимум. Але и подчас другого скликания этому накерунку працы Павел Латушка особисто ставил палки. Наказали, все, зараз Егоровщины не будет, зараз мы все там побудуем, як требно, и побудовали знову вертикаль. Это далее будет структура, якая будет выполнять только одну функцию, легитимизовать, альбо фасилитовать легитимизацию кабинета и офиса. Ну и 2 года там ничего не отбывалось, коли поглядеть, чем занималась Рада. З аднаго боку легітымнасцю надаюць еўрапейскія структуры, і гэта вялікі аванс, і дзякуем, дарэчы, за гэта. А па-другое, вельмі склікання вось па-за гэтымі еўрапейскімі ініцыятывамі, на якія яны прыязджалі і нават там нешта карыснае спрабавалі рабіць, рабілі абсалютную калесіцу, імітуючы дзейнасць. Там прымалі резалюцыі па Венесуэле зачым-то, блакавалі любыя спробы уцягнуць сваіх канкурэнтаў, тых, хто ідэйна не згодны. Каманды вакол Зенона Пазняка, каманды вакол Валера Цыпкалы, патэнцыйных такіх цэнтраў прыцягнення, якія мусілі бы ўвайсці ў склад каранцыйнай рады на роўных і разам там займацца палітычнымі справамі, але ніхто нічога не зрабіў для гэтага ў трэцім скліканні. І вось у такім складзе вертыкальным мы прыйшлі да выбраў у чацвёрты. Склікання гэтых выбары, я лічу, былі амаль што нікому не патрэбны. Ну і калі паглядзіце, хто прайшоў. Ну, таксама гэта людзей, якія не афіляваны наўпрост з гэтымі структурамі, там меншасць, там каля 10%. Таму я кажу, што гэта яшчэ не канец. Таму што нарэшце пайшлі чуткі, то большасць, пакуль што яшчэ ў цішыні, плануе там гэта ўсё рэфармаваць. Прычым досыць смешна, як рэфармаваць. Менавіта так, як прапаноўвала кааліцыя дамінуючая ў другім скліканні. То бок, тыя самыя ідэі, якія трэба было ўкараняць там 3-4 гады таму, нарэшце абмяркоўваюцца як магчымыя планы дзеянняў. Ну і таму я кажу, што надзея яшчэ ёсць.
1: Прокладення процедур, поліпшення роторних правил до узмацнення ефективності інституту перед такими проблемами зараз стоїть координаційна рада. Гэта таки нагадаю представничий орган білоруської демократичної супольності за межой. До 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Зараз докладно 15 хвилин залишається. Ну і так отрималося, що почали з Лондона ми Микитокадіно, і так само Лондоном зараз її завершаємо.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Прес-служба Світлани Тихановської повідомила, аби є зустрічі 2 червня з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у резиденції Стармера у Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку зустрічі прийняв відділ дарації Тихановської по дипломатичних питаннях Денис Кучинський. Означається, що політики обміркували підтримку демократичної Білорусі, ситуацію з політв'язнями, необхідність допомоги незалежним медіам і громадянській супольності, а так само, цитата, притягнення режиму Лукашенки до відповідальності за міжнародні злочинства, включаючи вивоз українських дітей. Особлива увага була надана синхронізації санкційної політики Лондона і Єврозв'язу, а так само ролі Білорусі в європейській безпеці і залежності Мінська від Росії. Тихановська закликала Великобританію розглядіть можливість долучення до Міжнародного гуманітарного фонду. Нагадаємо, в 24-му році Великобританія заявила об виділенні 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку білоруських правооборонних і громадських ініціатив. Білорусь не повинна залишатися в тіні Росії або бути розмінною монетою, заявила Тихановська після зустрічі. Часом питаються, а які винні дають гэты зустрічі Тихановської з заходніми лідерами? Що вони приносять білорусам? Непросте питання, відказ на його не буде однозначним. Варто зазначити, що Світлана Тихановська за один год зустрікається з більшою кількістю заходніх політиків, чим Лукашенко за 30 років керування Білорусю. Як кажуть, гэта просто пригоже. Відавочна зустріча Тихановської з заходніми лідерами мають перш за все політичне і дипломатичне значення. Натурально, вони не можуть одночасно змінити ситуацію внутрі Білорусі непосередньо. Але без такої міжнародної присутності білоруське питання могло б значно хоча й зникнути з парадку дня. Найперш, гэтої зустрічі підтримують міжнародну увагу до білоруської проблеми. Коли Тихановскую приймають керівники держав, прем'єр-міністр або міністр заміжних справ, гэта нагадує, що Захад не лишить білоруський кризис завершеним. Другая функція – лобіювання конкретних рішень. Падчат таких зустріч обмірковується підтримка незалежних медіа, допомога білоруським емігрантам, адукаційні програми, допомога політв'язням. Не всі просьби задовольняються, але частка заходньої допомоги білоруським незалежним структурам з'являється виниками на такої дипломатичної праці. Умовно скажемо, у азербайджанської опозиції нема своєї Тихановської за її легітимністю. Може, в тим ліку і тому про азербайджанських політв'язнів ніхто на високому політичному зрівні не згадує і не добивається їхнього визволення. Ясно, что встречи Тихановской с заходними лидерами сами по себе не меняют уладу в Беларуси, навык не створяют механизмы уплыва на белорусские державные структуры. И мне, например, хотелось бы, как каждая такая встреча приносила больше грошей в Международный фонд допомоги политвязням. У певный момент после 25-го года подавалось, что уровень международных контактов Тихановской через 5 годов после подеи 20-го может зменшиться с объективных причин. Тое, што ён і цяпер застаецца на самым высокім узроўні, выглядае, калі не цудам, то прынамсі моцным палітычным поспехам яе каманды.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

поки що цуду я обіцяю, але обіцяю новини. Я не прокужуся на нашій хвалі, обов'язково напіраді. На початку наступної години кул обіцяю протягнуть висівки діля визволення білоруських політв'язнів. Про гета напіраді кульки інформацію. Ну і так само, як стартував, розпочався Петербурзький міжнародний економічний форум. Керед інші теми на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години, де чекаємося з вами разом. Новини.

0: Дивиться. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Беластоку і Городні, 99.2 FM у Берасці і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rация.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 4 червня, надвор'я буде визначати теплая, неустойлива повітряна маса. Уночі чекається переменная облачность, днем облачная с проясненнями надвор'я. Уночі в особних районах пройдуть короткочасовые дожди, днем у особних районах прогремять навальницы. Уночі і раніцей чекається местами слабый туман, ветер паўднёвай чвэрці умеренный, при навальницах парывісты. Температура паветра ночью складе от плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чекається от 19 до 24 градусов со знаком плюс. 5 червня у пятницу на дворі у Білорусі буде визначати фронтальний розділ. Теплі, неустойливі повітряні маси чекаються в облачне з проясненнями на дворі. На більшій частині території Білорусі чекаються дожди, місцями навальниці прогнозується. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер паўднёвай чверті умерений, при навальницях паривістий. Температура повітря складе ночью от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем чекається от 17 по заході до плюс 26 по паўднёвому сході Білорусі. Вот такое надворье нас чекает, дороженьки, тягом ближайших пару дней. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Ганна Шаркунова с треком «Мы будем першими» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио «Рація».
1: Спецдокладчики ООН заклікали білоруські влади забезпечити хворим політв'язням належну медицинську допомогу. Польща подовжила на чергові 3 місяці діяння буферної зони на межі з Білоруссю. Сімейний спектакль «Вітя» відкриє новий сезон у Теремісках. Про гети та інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
3: У нашей передачи «Публицистика. Интервью» гостем есть господарня Татьяна Савич, мастачка, родом с Берешча, от Чатырога до живе у Белостоку, у эмиграции. Витаю в студии Радио Рация, господарня Татьяна.
4: Привитание всем. Дякую за запрошение.
3: Вы, как творчий человек, как себе находите тут на эмиграции? Бо что, як что, але быть творчому человеку у Беларуси и потом выезжать за межу, я ведаю актеров, режиссеров, якие, ну, не знаходят тут места на выгнании. Мастацтва – это иншая мова.
4: Нет, это мова та самая. Все мы люди, у нас есть руки, ноги. И те же самые потребы, как у всех людей. Але призвичается до неких умов новых, когда ты вытягнутый и все загубил, и тебе потребно починать, то у мастацким людям, напевно, это сделать тяжей, бо яны не ведают, как это робить. Большесть починала свою эмиграцию с неких депрессий, лечений, психологов. Напевно, столько год уже в миграции, там, после 20-го, але есть еще творчие люди, которые все еще не могут прийти у себе. Ну, я так само полгода была в таком стане, не ведала, что робить, куда идти, по дети, лицеи, школы, другая страна, без грошей, без того багажу, які був у Білорусі, усе з нуля, гэта, напевно, тяжковато в узрості, коли тебе не 20. Я вам хочу розповісти ось по темі якраз про ось тое, що ми зараз зробили таким для мастаков. Гэта такий формат, який собрав, називається «Мастаки у вигнанні». Гэта об'єднання, не об'єднання. Нечто, що допомагає знайти поплечника, напевно, такого ж самого, як і ти, мастака, який з'їхав, який у заміжжі, яны працюють, наші мастаки працюють, уже є мастаки у проєкті з 5 країн, я розв'язу, і ведаєте, гэта тыя мастаки, які з'їхали, і, ну, згубили все, і, може быть, некоторых гэта наш проєкт «Беларускі мастаки у вигнанні» неяк підтримав, дав крылы знову творить, и почалися выставы гэтых мастаков особные. Мы зрабілі уже две выставы у центре Праги, и вось была выстава недавно целый месяц у музея Иоанна Павла II у Кракове. Зараз рыхтуем выставу у Вене, у центру Вены. И, ведаете, гэта такі проект, які пачаўся с жадання дапамагчы мастакам. І гэта жадання ўзнікла у сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна просто... Яны працуюць на заводзе. І адзін, і другі. І яна просто почала з кожної зарплати купляти у когось з білоруських мастаков картину. Ось я так познайомилася, одразу дві картини мої, яны набили з сайта Дому творчості, що у Варшаві. І ми так познайомилися і посябравали. Посябравали, у нас возник такий проєкт. І він розвивається такими дужими темпами. У нас уже на сьогоднішній день у проєкті 17 мастаков з 5 країн. І гэта мастаки різні. Гэта і пенсіонного узросту, і молоді зусім, середнього узросту, і сталі мастаки, ну, які вже мають ім'я, і тих, хто починає. І гэта вельмі такі судовний проєкт, ён об'єднує, ён підтримує, і як-то так ось ми виживаємо.
3: В яких країнах гэта ваш якби проєкт мастаки вигнанні?
4: Зараз у нас є мастаки з країн з Польщі, Чехії, Словакії, Чехии, Эстонии, Латвии, Италии.
3: А скажите, чи вы як мастаки маете дочинение, чи якісь контакты с мастаками, якія белорусскими мастаками, скажем так, якія уже жили в этих краинах, а докладнее в Белостоку?
4: Так, мы шукаем этих контактов. Усё с той же метой, как доведаться, может, больше информации, где можно выставляться, как можно оформиться, как працовать. Бо это всё заново для нас. И я вам скажу, что шмат мастаков, которые съехали, не працуют с мастаками. Они пошли у бедронки на заводы, еще куда-нибудь, бо треба жить, не выживать. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працу.
3: Чи чули про Олега Кобзара?
4: Знайомые.
3: То вже відомо. Он так само. Он з Полещали, з Гомельщини. А он з 90-х годов тут. И шмат виставок мав, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, это громадяне Польщі були, але некілька чоловік вчилася у Мінській академії мастацтва. Я не вернулися потім на Білосточчину, чи ввогулі у Польщу. Это білоруського походження люди, які тут так само займаються мастацтвом. Вони так само є ще в Білостоку, і в Варшаві.
4: Приходять. Шмат людей приходять до нас на вистави, бо запрошаємо усіх. Коли ми робимо звичайну виставу, то розсилаються сотні писем з запрошеннями до усіх, і до улад, і до амбасадорів, і до усіх знайомих людей. Ведаєте, наш проєкт підтримали. Ніхто не вірить цьому, але у нас є слови підтримки від 22 кардиналів і від Папи Римського. Это окрыляє насамрэч, что ты робишь ту справу, якая не ідзе кудысьці у сметніцу. Ты робишь тое, что кранае людзей, что, можа, ім дапамагае. І гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
3: Характер вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае. Ну, напэўна, жыццё эмігранта то ёсць не. Напэўна, некія там праекты, то супольнае штось. Але што, больш Беларусь малюеце, чи больш тое, што вже новое тут?
4: Вельми класне питання. Ведаєте, уже другий місяць ось у хабі «Нова земля» на Рух опять іде вистава моїх малюнків, які присвячені Белостоку. І гэта розныя техніки, і гэта ось я ще до 29-го буде яна, потім приїжджає наш молодий мастак, і гэта тія праці, які були зроблені на пленерах. Бо коли я сюди приїхала, я не ведала, чим заняться. І коли уже набила фарби і ніякі там паперки, я почала ходити по Белостоку, вивучати місцевість, бо у Белостоку я опинилась у перший раз. Раніше ніколи не була, бо з березня більше ми їздили до Варшави, а ось у гэтую сторону ну ніколи, на жаль, ніколи.
3: Ну, тепер
4: оказалося, що у мене тут на Подляшу вельми шмат родних людей, і тітки, і дядьки, і сестри, і брати. І гэту історію сімейну я довідалася тільки тоді, коли мій дід довідався, що ми приїхали у Білосток. А до гэтага я не ведала нічого.
3: Навіть не ведали, що свояков маєте тут?
4: Я ведала, бо я збирала історії сімейні. Я ведала, що десь у 39-му році поділили вёску, і частка засталася на польським боку, частка на білоруським.
3: У 44-м?
4: Знайшла я гэту вёску.
3: А какая это песка?
4: Слухайте, напевно, Хлевішча, не? Бо Хлевішча є польські і є Хлевішча білоруські.
3: А це на Берещі, ще є чи в околиці Кам'янця?
4: Це в околиці Кам'янця.
3: Ну, 44-й
4: год. 44-й.
3: Повірте.
4: Добре, я вам буду вірити. Ось. І з тими родними, які по цю сторону, які залишилися тут, я з ними ніколи не зустрікалася. Зустрілася у 22-м році. І, ведаєте, це ніби я не уїжджала, бо це такі ж родні люди, як і мої родні у Білорусі.
3: Але мова і вже інша була, бо тут ще люди говорять на своїй говорці. У тих Хлевішчах, чи там
4: ну, так,
3: з Кам'янця. А ви вже там, уже, скажем, це була білоруська літературна брашейська, так?
4: Ні, ну я росла у тих льосках. Кожне літо нас відправляли туди допомагати. Дялки гати. І якби гати... Я выросла в этих
3: умовах. Говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
4: Так. Увлекалася Полесьем, Подляшье, Полесье, вельми подобные регионы.
3: Не только вы зауважили, что подобные регионы. У нас тут музей малой айчины в Студзеводах, Лябецка, Подляскага. И они там шмат робят такой культуры, Подляска, Полесская, фестивали разные, спевачи, але не только, бо там и вишиванки есть, и разьба, и так далее. Радовница, похование у Полесьи и на Подляшье, то так само ваш проект был с минулого года.
4: Так, мы робили этот проект, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тим, що ми порівняли поховання, традиції поховання на Полесі і Подляшу. Знайшли архівні здимки, бо раніше на поховання завжди запрошали фотографа. І було вельми цікаво назирати за тими, хто приходив глядіти на ці здимки і знаходив знайомі міста, знаходив знайомих людей. Ведаєте, те, що мені у очі так кинулося при порівнянні цих здимків, це те, що на Полесі поховання на здимках завжди некий автомобіль, дуже там некий трактор або там ще щось. А на Подляші це завжди конь. Завсёды.
3: Был, теперь уже не.
4: Был, але здымки были одного и того же периода. Вот это цікаво. А так, все традиции амаль однольковые. Все гэтыя забабоны однольковые. И это вот было цікаво. Бо насамрэч, гэты регионы вельми подобны.
3: И забабоны, скажем, и традиции. Бо тут, скажем, у нас, принамсі, так было, что треба было люстра зачинить, коли покойник у хаті был. Так. Не заслонить там копнение то и всякие иншие ты я просто на ногами уперед повинен выносить его и так далее, але не бошчика, скажем, у хаті ще тримають покойника, так?
4: Так,
3: так, я ще так. Бо тепер уже тут я мали вже.
4: Ні, у нас завжди. Я ведаю, да, мені розповідали, якраз ось на цій виставі приходили, розповідали, що уже амаль так не роблять. У нас усе ще так роблять. І у хаті, і до креста, і под уже везуть і перед тим, як поховать, і це, якби, у нас це довжиться довго.
3: Але у церкву завжди там заходили на отпівання, чи на паніхіду, так?
4: Так, отпівання завжди.
3: Навіть за совєтським часом?
4: Так.
3: А, ну то так.
4: У підвалах було отпівання, у підвалах. І ось, до речі, гэтыя хлевішчы вспомнили. Ось гэты регіон, там ёсць ось гэтыя каплічкі і падвалы вельмі, такі засталіся класныя. І дасюль могуць адпіваць і там.
3: Чи надмагільныя, чи крыжы, якісь пліты падобныя такія, чи крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багачейшыя.
4: Теперь так, а тогда однольковые, вот один у один. Ведаете, на здымках, в Боголе, как один майстер робил все это. Один у один, все полностью.
3: Іншая тема ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта война. Война
4: не
3: во
4: Украине, что война. Там, у меня была серия таких акварелек, коли почалася война. И я малявала, напевно, войну с пункта гледжання своих почуццёв, як маці и як жанчыны. И яны ёсць гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-го. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя, эмацыйныя серыі з гэтымі сваімі переживаннями. Мені так само такое здарилося. І, до речі, тія праці, які були після 20-го году, я не зараз знаходяться у музеї Вольної Білорусі у Варшаві. Я одразу приїхала, перевезла про границу, про межу і відвезла у музей. А тія праці, які я кранулись ось гэтыя акварельныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны і, можа быць, храню іх як пачуццёвасць гэтага. Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, щоб на радзімі было добра. Ось так.
3: Але ён не воюе, ні, ён тут така.
4: Ён быў паранены, зараз
3: ваяваў,
4: так? Так, зараз тут.
3: І яшчэ які ў вас тэмы мастацкіх прац? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо. Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як називалася виставка?
4: Беласток .4.
3: .4, так.
4: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток. І там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, да речі, Беласток з птушынага погляду, зроблены з джинса. І ёсць... Цікавий такий експеримент. Гэта анёлкі Браніцкага, виліплені з цегли, але на мастацькім творы.
3: А паза Белосток виїжджаючи на ніякі пленери? Ну, менавіта, дзе пленери мілі проводжені?
4: Слухайте, пленери я, звичайно, у Белостоку, бо зараз не маю машини, а до гэтага 20 год ад'їздила на машині. І пленери у Белостоку. Але мені запрашає Белоруський центр культури на усі гэтыя фестини, на усі белоруські мероприємства на Падляшу з майстер-класами. І я амаль усе Падляш за гэтыя 3 гады об'їздила, і були і у школах, і на фестивалях, і на дажинках, і робимо соломоплетення. Вельми цікаво, люди цікавяться, бо тут, напевно, такого нема. І робимо мотанки, ляльки-мотанки. Це цікаво і дорослим, і дітям. Робимо нейкі диваніки, витінанки, те, що ремесло, наше народне ремесло, і це вельми цікаві споткання з вугулі, з людьми на Падляшу.
3: У нас пленери тут і часом білоруські мастаки, бо пам'ятаю, ще 90-ті гади, початок 2000-х, то були польсько-білоруські пленери у Наравці чи у Вольовкові. Там то таке місцевості на Україні Біловецької пущі, і там вони там акурат були, а потім малювали галерея там Мариса Ганєвіч у Наравці, ось так, що білоруський музей у Гайнавці, там вони так само мастацькі виставки роблять.
4: Означили 50 год пленерів, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
3: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
4: Але пандэмія, напэвна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
3: Чи туга за родным ёсць цяпер?
4: Месцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны уже 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і у садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай, я раблю заўсёды тое, што на добро людзям. І як яно там... Бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі... калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
3: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, что вы подкасты створали и маете, имели свой YouTube-канал с Татьяной Калач, так?
4: Так, так. Вельми классная мастачка.
3: Да, речи, мы говорим про мастаков эмигрантов из Беларуси. Я знаю, у Белостоку три мастачки Татьяны. Ну, вы, Калач и еще Козик.
4: Козик, так. О. Добро. Это вельми популярное имя. И оно вельми доброе. Але, коли я сюда приехала, мне старейший сын сказал, забудь свое имя. Николі, ну, бо у Польшы не трэба называць твоё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Таціана. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але ведаеце, ну, добра, з Таціанкай. Мы познаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы познаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І на конт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не веду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы. Дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
3: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
4: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная. І ведаць, калі я сюда прыехала, вось познаёмілася з тёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цывіль, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплому медычнага не буду аддаваць.
3: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае. Это одна справа, другая справа.
4: Одно другому не мешае. Тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбны.
3: Так, яны не кожны дзень патрэбны, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
4: B1,
3: але прадоўжылі.
4: Зараз усё гэта складана. Я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
3: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
4: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
3: Ну, добре. Що ви пораїли би тим людям, які хочуть їхати, ну, виїжджати з Білорусі, але творчим людям? Чи варто, чи то тяжка справа? Бо тут не кожен може прижитися у новій речовісності.
4: Я би раїла одно. Люди, коли ви виїжджаєте, ідіть до людей, не зачиняйтесь у себе, ідіть, бо до кого, ну, хочете, можете йти до мастаков, можете йти просто у люди, можете, не ведаю, сидіти у парку і глядіти на людей. Не замикайтеся у себе, бо це вельми тяжко для творчого чоловіка. Ніякі знайомства, нехай це буде на вулиці, але тут люди вельми добрі. Вельми добрі, коли ви скажете, що мені кепска, мені потрібна допомога, люди завжди допоможуть. І ось це, напевно, я б пораїла. Але я відаю, що будуть виїжджати мастаки, і вже пішла ще одна волна виїзду з Білорусі, і там тяжко творчим людям, і люди, йдіть до людей, ось так.
3: Тим оптимістичним акцентом завершимо нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Ми бачимо» була господиня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка 4 років живе у Білостоку і у першиню відвідала наше Білоруської радіорації студію.
4: Так само. Дякую вам велике, дякую за запрошення.
3: А передачу вів Юрка Дащинський. До зустрічі в ефірі.
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Радіо Рація.
5: У Слуцьку упав дрон під час масованої атаки Росії по Україні. Петербурзький міжнародний економічний форум на фоні війни. У Мазири арештували 76-річного пенсіонера. Про це та інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.